мақтырамтан ұшар. Біз мұға қадар Қырғызстан хәм Түркия дәулет театрларына сәяхат қылған едік. Бұйылы біздің сәңғат үйнәлшіміз туғандаш еліміз Азербайжанның дәулет театры. Бұ хикая Нәуруз ертесінде башланы. Еш мәктәп оқушыларының батырлығы білән бір көрініш яқтыртылы. Бұ бірінші яқтылық вақыт ұзу білән бүтін милләтнең тауышына әйләнә. Бүген біз сезгә бұ тауышның ничек туғанын һәм ничек үскәнен сөйләрбез. Бірмінді 828-ші елда түзілген келешу білен, Дүньяк Азербайджан патша Русиясы хакимлігі остына кірі. Азербайджанда профессионал театрның негізін язушы Мирза Фетхали Ахундов сала. Оның қаләме бұ яңа шөрді яқтырды. Ол өз халқының уянуы үшін яза, сәхнаны көзігіге әм юл көрсәту мәйданчығына әйләндіре. Ләкин бу кыйммәтле әсәрләр күп юллар цензура күләгәсендә кала һәм аларны бары тик урыс телендә генә куя ала. Халыкка аларның туган телендә куелуын узак көтәргә туры килә. Ул көтәргән көн 1873 елда килеп җитә. 10 март көнне Нәүрүз иртәсендә язгы рухлы атмосферада Лен Керон ханының вәзире комедиясы премьерасы була. Шулық елның июнендә Хаджи Гара тамашачыларға тәкъдим ителә. Бу юлы сәхнә яш мәктәп оқучылары белән тулы. Аларның оқытучысы Хәсән Бей Зердоби бу кыю батыр яшьләрне әйдәп бара. Аларны сәхнәгә әзерли. Соңра аларның берсе Азербайджан театрының бөек язучыларының драматургларының берсе Нәҗәф Бей Вәзиров була. Бу башлангыч очкын акрынлап якынга әйләнә. 1880-ші елларда театрны милләтнең алгарышы өчен иң мөһим омтылыш дип санаган бер төркем зиялылар театр коллективын оештыралар. Нефт магнаты Хаҗи Зәйнәл Абидиннең үз ресурсларын, мөмкинлекләрен кулланып, Бакыда театр бинасын төзүе бу сәяхәт өчен ныклы нигез бирә. Аның соңгы елларда сәхнә яңа танатлар белән байытыла. Нәҗиф Бей Вәзиров, Джәлил Мәхмәт Кулузаде, Нариман Нариманов һәм Абдурахим Бей Хакбердиев һәрбесе сәхнәгә үз әсәрләрен өстиләр. Бу елларда Азербайджанның беренче хатын-кыз драматургы һәм режиссеры Сәкинә ханым Ахундова да сәхнәдә күренә. Үзәйр Хаҗибеевның әсәрләре, Хөсәйн Җәвитнең шигырьләре һәм Джафер Джаппарлының драмалары сәхнәне мәктәпкә ошашу урында әйләндерә. Еллар узу белән Азербайджан халык җумһуриятының кыска, ләкин өметле гомере дәвамында театр дәүләт канаты астына керә. Әйдәп барчыларның берсе Мәхмәт Әмин Расулзадә була. Аның тырышлыгы белән төрле театр төркемнәре берләшә. 1919 елда сәхнә ниһаят дәүләт кулы астына керә, дәүләт театры оештырыла. Әмма 1920 елның апрелендә театр өчен хәлләр бераз үзгәрә. Яңа идараның җилләре белән сәхнә юнәлеше үзгәрә башлый. Милли сәхнә инде үз тавышын элек кеше йөртә алмый. Ул әдәбият теле аша сөйләшергә мәҗбүр була. Совет хакимәте очрында сәхнә озак вакыт буе караңгылык шурын кичерә. Кагыйдаларга буйсынмаган артистлар сүргенгә җибәрелә. Кайберәүләре атып үтерелә. Хәтта Джафер Джаппарлы кебек бөек язучылар да бу осымнан интеге репрессиягә эләге. Ләкин сәхнә тынып калмый. Сталин үлгәннән соң бу караңгылык әкренләп тарала һәм яңа буын барлыкка килә. Бу яңа буын сәхнәгә яңа сулыш китерә. Мирза ага Алиев, Сытқы Рухулла, Мәрзия Даудова кебек бөек актерлар Советлар Берлеге СССР-нең халык артисты исеменә ия була.
Murat Шакинская, Лейла Мейдербейли, Фатны Кадри кебек хатын-кыз актерларды шул исемгә лайык була һәм сәхнәдәге иң якты исемнәр сафына керәләр. Адил Искандеров, Туфик Касымов, Алискар Шарифов кебек режиссерлар пьесаларны бик зур игътибар, торапчанлык белән сәхнәгә куя. Аларның тырышлыгы аркасында театр 1959 елда академик исеменә лаек була. Нәкъ менә шушы елларда сәхнәнең йогынтысы арткан саен, аңа туры килгән яңа бинаның төзелүе зарурияты барлыкка килә. Архитекторлар Элизоде һәм Медетов милли һәм классик көнбатыш архитектурасы элементларын үз эченә алган корылма проектлыйлар. Нигезе 1954 елның августында салына. 6 еллык эш нәтиҗәсендә бина сәнгать сөючеләр өчен ишекләрен ача. Азербайҗан бәйсезлеген алганнан соң 1991 елда театр хәзерге исеме белән үзгәртелә. Азербайҗан дәүләт академия милли драма театры. Бүгенге көндә бу сәхнә үткән эзләрендә, бүгенге тавышны да чагылдыра. 2008 елда бина ремонтланды. Фасады пияла витрина белән байытылды. Һәр яңа сезон Ильяс Әфәндиевнең «Карабахнамә» әсәре белән ачыла. Түрк авторы Садык Шәйнден тарафыннан язылган «Канны Нигәр» пьесасы да режиссер Вакыф Ибраһим олы төзегән күпер аша Азербайҗан төркчәсенә тәрҗемә ителде һәм күп еллардан соң тамашачыларга кире кайтарылды. Классиклар һәм заманча язучылар тамашачылар белән бер үк сәхнәдә шул игътибар белән очрашалар. Сәхнә үткән белән бүгенгене берләштерә. Азербайҗан тавышын тере җанлы тота. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Азербайҗан Дәүләт академия милли драма театрының Нәүрүз иртәсеннән алып, бүгенге көнгә кадәрге юлын карабыздык. Бер очкын белән башланган бу этап күп тырышлылык һәм сабырлык аша бүгенге көнгә килеп җитте. Сезне дә тугандаш илебез, кардәш Азербайҗанга барып, бу матур сәхнәләрдә куелган спектакльләрне карарга чакырабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, Айзадә Нуранова язмасына нигезләнеп, тапшырдыз безнең киләсе атнадагы чыгарылышында яңа хикәяләр һәм шәхесләр белән очрашу өмете белән исән имен булыгыз.